0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nú mú tíli sem ekki líma sáhú.
2: Sísamann gónnum mér maður sjöfi að nýtt í mér mér svo. Nú ég að allun í síðaldi lartar sinna allun í ló. Ullu gudbinga sunnig unnu að mér lúa dætti mikið ég sanga tínna rættu. Ennú rá af að nátt. Sikund til momitir ég finn illi tunganu tjúka sús að rættu sá.
1: Hver úsikten fór núk?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.